0: ぞ、ダニー。マンションから飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で弁解しよう。
2: どうぞ。
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は行ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのは楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原はサンカスに東京へ戻れたか。彼を呼び出して何か大事なことでも。
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし関東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶銭湯に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
0: 私も呼んできて、このことのためですか。
1: 君が日本参謀本部にいた時、藩校と軍民に駐在して重慶と銭湯にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった。戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか。
0: そこは貧しいところで、軍閥も軍産し喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連帯で奴らの一つ師団を潰せる。雲霧山には一つ師団で十分だ。
1: 板垣、今の話は大げさじゃないのか。君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か。
0: 奉天恋というやつだ。三宝は全くわからん。ただの山賊野郎だ。
1: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
0: お？
1: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、奴の懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、奴を見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、奴は哨戒席を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だから奴に警告した。しかし受けた電報によると、奴は軍を襲ったらしい。
0: 奴は短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか。
1: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は屋面に立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、贵州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。蒋介石をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
0: 警護中よく分かりました。

0: 金贵的身子，怎么能靠老妈这头呢？快洗手，
1: 哎，没事没事。
0: 哎呦，快洗手吧，来来来，我来。
2: 妈，让他们干活，他们不做，心里还难受呢。走吧走吧。
1: 这些衣服也麻烦你洗啊。小特制，你说什么？我没听见，你大声点说。
3: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。
2: 不用，我洗。
3: 你小点声，别把老爷吵醒了。
4: 西山の軍発もおり。なぜ孫天君の横に見張りをさせたのか。
5: 当年の君の報告によるものだ。孫天君は四川人ではないが、奴は四川で一目置かれている。必ず奴より勝る場所が。ご存知通り、蒋介石ですら奴を殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。
4: だから味方にしてもらいたいの。
5: 数年前、自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前、手紙も何の音沙汰もない。思うに自ら銭湯重慶へ行き、私は訪問しようと思うんだ。
4: 伊佐谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。三君は東北軍に勝たせるもんか。孫天恋と张学良にも比べるもんじゃない。9.18事件以来は我が軍の二つ下んで考えを尽くせ。30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
3: 托，你说什么？
6: 我说你是个好托。那天从酒馆里出来，你把冯天奎那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装得还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
3: 你什么意思？
6: 别自作聪明，你干什么，我都盯着你。担心哪天玩火把自己烧了。

0: 彼と一緒に銭湯に行きたいと考えていたところだ。さっき得た情報によると、戦軍将校は重慶の龍山公館で集まるらしい。武毒壮行会らしきものを行うらしいんだがな。目標は我々大日本帝国である。その先頭に立つのはやはりフォンテンクイだ。
1: 前から言ってるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはなら
0: ん。渡辺、君はこいつを知っているか？
2: はい、少しですが。こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで霊を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。龍慶事件の時に四条を通ったので、伊藤商社の名義で奴に投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。
0: シナの将校だ。信頼できるものか？
1: 磯谷さんはまだ四川を片付けたいのか？
0: もちろん、突破口を探しているんです。
1: やっぱり孫天君のやつか。四川は将校たくさんいるのになぜ考えないですか？
0: 方法は簡単だ。君は戦軍は平凡なやつらと言っていたな。君は一つ手段で運気戦を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
3: 報告します。将軍殿。
0: 通院数暗殺でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
1: 磯谷さん、どういうことだ？
0: 我々は行動を開始する。本天狗は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
1: 磯谷さん、君は一体何を望んでるの？
0: 本天狗に選択させてやろう。UFA となるか、それともチンフイとなるか。知性を知る者は瞬血となる。もし UFA となったら、我々の作ったフォンポーティンで死ぬことになるだろう。だから奴はチンフイになる。現代のチンフイが必要だ。
4: 哎呀，冯副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
5: 就是
4: 来看看你，怕你在医院里闷。我呀，给你带了本书，《金瓶梅》，给你解解闷儿。
5: 哎呦，二姐，怎么给人家小姑娘看这种书啊？你可真是本性难移，人家现在要静养。
4: 冯副官啊，我下次来看你的时候啊，我给你带一个留声机，我让你听一段京戏，你肯定病就好了。
6: 那我下次就给你送银耳粥，那才是大补呢。
7: 你们的好意我都领了，东西就不用了。
5: 哎呦，那怎么行啊？自打上次经营那事儿出来以后，这我跟春天现在走路都只敢看地面，不敢抬头。您要是不松口，我们俩这日子往后可没法过了，是吧，春天？
8: 什么日子难过了？
9: 心里不揣鬼，你们怕什么呀？他的江山那么好，就是你们当中谁干的？这会儿跑来猫顾耗子。我出去。以后不许再来了。他们没骚扰你？
7: 骚扰谈不上，只是我觉得他们每个人都好像在演戏。
9: 昨天晚上有人要暗杀你，
7: 你应该去问。

0: 你要出去了。对，我有急事要回师傅，你快去给我叫个滑竿来。好，我叫滑竿的。来，停吧。
1: 在这儿啊！我听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？好多了。看到了吧？就
0: 是这些不速之客。我还以为是传言呢。这下冯天魁有麻烦了。有什么麻烦？
1: 有什么麻烦你不知道啊？不然，你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情，他这么一见日本人，就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
0: 这就是在一见双雕，日本人真够阴险的。你懂就好。
1: 我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
2: 我要不要告诉冯天魁？不用，不用跟他说，说了就没意思了。况且，我这么做不只是为了他。走，去汽车库。副科长，君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。M3も撮りました。さっきの話し合いから。
3: 敵がありませんでした。すべて取り切りました。うん、よし。残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。そこをな奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかし、やはり奴は我々の罠に飛び込んだ。磯崎さん。
2: 我々4畳から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは。<笑>君には分からんだろう。我々は今すぐ戦闘に向かう。ついて第一にすることは、場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本店員の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時に、この写真を新日の新聞社へ送り、
3: 政権を脇起こす新聞を作るのだ。わかりました。先導に着いたらすぐに手配します。さらにもう一つ分をかけ、自分と本店員は4条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を関越した。金品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金も通運数の修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、
4: 彼は4条を小さいと思っているので戦闘に置くことを勧める。しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします。写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。<笑>嘘は簡単なことだとされる。奴は説明できやしない。<笑><笑>そうなれば黄河に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
3: 現在日中は敏感な時期に値する。 こうしたのはいくつか目的がある。第一、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃奥地の炎上で会見し、奴自身金を犯した。そしてこのことが関心を持ったとしたら、蒋介石が殺さずとも奴は殺される。第二、四川の主席劉湘もカングルだろう。
2: 自然であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もしわが大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次の本天狗だろう。第三は本天狗は他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者、
4: 大臣はない。フォンテンコイをやるならそばに我らの殺し屋がいるのでは。
2: <笑>日程が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろう。奴の手助けなのせん。奴を野放し

0: に連絡して待機するんだ。
1: はい。磯谷さん、少し慎重すぎませんか。
0: ここは満州だけでもなく、ベイピンでもない。
2: 就送一下。是吗？
3: 你呀，得了吧，咱俩现在这个处境啊，你去成都就是找骂，知道吗？

0: 哎，大当家的，辛苦了！
1: 不辛苦，这不是什么大事儿。哎，
2: 同叔，事儿办得怎么样？
3: 哎呀，这日本人检查特别严格，光是出货单呢，检查了3遍，哎，从进仓库一直到出货，是层层设卡。好在啊，他们只检查了上面3个袋子，底下什么都没看，咱就过来了。
2: 队长，你看，
1: 太好了。
4: 有了他，这事儿就好办了。嗯，
5: 好办，我看更难办了。咱们去炸仓库也不能光背着炸药啊，那得有雷呀。有炸药不就有雷了吗？是吧，队长？还是那句话，没我陆英豪办不成的事儿。状況はどうだ？ご安心ください。問題はないです。町はどうだ？町も問題ないです。喧嘩さえありません。お池の動向はどうだ？ 兵士によると異常はありません。高連が突然控えめになったのはおかしいと思わんか？考えすぎじゃないですか。こっちの厳密な警備の原因でしょうね。私には嫌な予感しかせんが。

0: 大佐、死の底で戦争がありました。死を願い。
1: わかる。策の部隊を出せ。支援するんだ。
2: はい。
3: 坤子，把那些个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。

0: なんだと。車が爆破され、兵もそんなに死んだのか。
1: そうです。
0: コーレンの仕業に違いない。鳴りを潜めていたのは、密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ。調べ上げるんだ。この短期間で奴らが

0: んな手を使って弾薬を運んだのか。
1: はい。
2: 童叔，
3: 哎，这怎么空着车回来的呀？
4: 爹，
2: 童叔，别找了，货没拿回来。
3: 怎么回事啊，英豪？
2: 本来还说怕您去，脸熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。
3: 干了一仗。
4: 哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。
2: 还好，那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了。这帮王八蛋，早晚都给他们再还回去。
3: 行行行，你们呐能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。
0: はい、南の秀太郎です。石田司令官、ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。はい。
5: 大佐、弾薬の動向は分かりました。
0: 何か分かったか。
5: 武器商人からの情報を得ました。毒薬の目的地は鉱毒薬艇です。
0: まさか神田屋伝か。どうやら売人さんとその母親が陰で動いていたようだな。
5: 実は爆薬を買ったのはカゴ買って、それを隠してそこに着いたらルーインホに渡すんです。
0: 誰、我々から金を稼ぎ大日本航軍の友人となりすまし、裏で爆薬を買って共産党と組むとは、これは大日本航軍の恥だ。兵を送り、神田屋伝を封鎖しろ。
1: はい。
6: 快点快点，潘管家潘管家，不得了了，你快看，日本人在外边把咱们药店给包围了。
0: 啊，包围了
6: 啊。

0: 諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は我々帝国の最重要の保証だ。ご苦労。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: 鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。
0: 純子、早くすぐに向こうに運ぶんだ。
1: はい、
3: はい、はい。

0: 何があったの？私はどうしてここに？
1: やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。
0: 私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。
1: ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。
0: そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても帝国のためにはなりますから。
1: バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。
0: でも吉見の仇を討たないと。ほっといて。
1: 純子、吉見の仇は私が討つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルインハを殺してみせる。

0: 退。
1: 諸君、先ほど東京軍部から情報が入った。現在の状況は我々にとても不利だ。共産党は近々大規模な反撃を企んでいる。そのため我々は3日以内に秘密基地の弾薬と医学専門家を移転しなければならない。
2: 咋说的？
3: 组织知道你的行动计划以后，都给予了充分的支持和肯定，并且要派一个营来配合捣毁这次秘密计划的行动。
2: 那任务就成了呀。
3: 还有。
2: 还有什么呀？
3: 我们的大部队已经开始筹划大反攻了。
2: 正好打响反攻胜利第一枪。
1: 渡辺、

0: 为了女人不顾兄弟的情义，别怪我。
1: 大佐、虎頭さんからの情報です。水道のやつはトンロウ虎頭手をつみました。
2: ずる賢い中国人め、我らを利用し装備を手に入れながら皇軍には少しも忠誠を尽くさず、利用得ながら門戸を立てるとはな。
1: 立てるのは大丈夫です。皇連と手をつんだら我々にとってまずいですね。
2: その通りだ。風頭さんの弾薬庫には武器弾薬がたくさんある。皇連に利用されたらこっちの損失が膨らむ。
1: 売人さんから首位等まで全部信用できないやつだ。
2: 我々に利用されたくないのなら自分の価値を捨てたに等しい。
1: 大日本航空の敵は死ぬしかありません。
2: 中隊を出して風頭さんを囲め。弾薬

0: 老李，我跟坤子先进去，你在这进行大部队，按计划行事。听说爆炸正在行动，千万别随意更改计划。
1: 是，
0: 走，
1: 注意安全。
0: 同志们，快把衣服换了。
2: 待て、岡君だ。組織君はどこだ？特別検察チームで安全を検察して。
3: あ、失礼します。
2: 証明書をください。吉田、着が厳しく、ルールの違反はない。

0: 最近怪しいものはいるのか。
1: いえ、ありません。長官、ここは全部で3階で、地下にも側溝があります。ご指示ください。
0: ここは必ず厳しく守れ。これの奴にバレたら計画が世界に出られるでしょう。
1: ご安心を。そうはさせません。
0: しっかりしているんです。あそこは何？
1: 長官、地下へ入り口です。
0: 若田、お前は避けてよい。
1: はい。

0: 走开，别磨蹭，再磨蹭毙了你们。
1: 白喜官，
0: 快点，
1: 我还看见白家药铺的几个小伙计也在里面呢。
0: 坤子，
2: 日本人这是在凑劳动力，挖完了隧道他们还是会死。
1: 那咱们现在的任务就挺难了，又有这么多老百姓，要是把他们救出来，这不难上加难吗？
2: 我们的任务不就是救人吗？
3: 马队，等等，部门的，台词都没领到那块来吧？大力我开了奈。
4: 参谋长の木村だ。南の大佐の命令で安全視察に来た。
3: 取材します。こっちの管理です。ご指示ください。
4: いいところに来た。弾薬そこまで案内しろ。そこの安全を確認して大佐に報告するんだ。
3: はい、